qui diceris Paraclitus, Donum Dei altissimi, fons vivus in his caritas.

vexit humilitatem ancile sue. Ecce enim ex hoc beata me dicent omnes generationes. Quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius. Et misericordieus a progenie in progenies, timensibus eum. Fecit.